0: olori aye gbogbo olowo gbagbara ti omo re ninu ofin aye gbogbo
1: arugo lala o eru jeje emi o ma
0: ori aye gbogbo
1: oruko re
2: abi si olodumare
0: enoda
1: imi na re o
2: eyin ti e na da o emi ti fe mo lole Hey, time.